اے میرے مالک میں تیرا در چھڈ کے جاواں وی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا او جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں وی نہیں جے ملنی جڑا ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے او کتے وی چولی پھڑ کے نہیں آ سکدا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہنے تھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھوں جا کے میں مانگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ

0: نے اے نام دنیا نے ایک اونکار واہگرو ایک ہے ست نام اودا نام ست کرتا پرک ساری سرشٹی دا کرتا نربھاؤ اونوں کسے دا پہر نہیں نروہر اونوں کسے نال وہر نہیں اکال مورد کال تو رہت اجونی جونیاں تو ہی رہت سوے بھنگو دا ستے پرکاش ہے پر اے ملے گا کس طرح گر پرساد گرو دی کرپا بابا جی وچن کر دے سن اے نام پراپت کر کے حضور دی سمادھی لگ آواز آئی نانک جی کی کر رہے ہو تو حضور نے پیار نال کہا جپ
1: جپ
0: واہگرو میں جپ رہا کی